0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: como una rosa.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Radio KFOR.
5: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Say your name and your call will be completed.
7: Yo, it's all one station.
8: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
9: Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Surround yourself with music. Listen to radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 7 sati 3 minuta, ljudi, dobro vam jutro, dobrodošli na 96.6, vreme je za novo buđenje.
1: Ovog jutra Ivana i Jelena vas bude ponedeljak danas, napredan dan, što bi se reklo kod nas.
0: I ovaj napredni glasić.
1: Jeste,
0: napredne radnice. Što volim kad ovaj nedelja počne sa Ivana. Mislim, ja sam tu negde na sredini već, ali ajde da smatramo da mi je isto.
1: Ajde, ponedeljak, ono za većinu ljudi jeste ponedeljak, taj prvi radni dan u nedelji. Najteže, kad prođe ponedeljak i utorak, nekako idemo sve lakše i lakše, ali ponedeljak i utorak mi je nekako najteže, utorak posebno.
0: Ja se zbunim sreda, utorak, ne znam da li je utorak, da li je sreda, nešto od kako sam počela da ne mogu da se saberem. Ali da se oduznem bi mogla vrlo lako, međutim nemam si kad. Oduzimanje opće bude vikendom, a ja vikendom radim, tako da mrka kapa.
1: Ništa toga u narednih dva meseca, naredno dva
0: Ako
1: meseca.
0: Ako znate da negde sredom ima provod, četvrtak mi je slobodan, mogu da se oporavim.
1: Zovite Jelan.
0: Ali do srede ima vremena sada da završimo prvo ovo buđenje. Slušamo Vanglu Bendi Krive Drine, dopala se pesma i meni Ivani, tako da dopašće se i vama, jer slušat ćete često.

Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Slušajte buđenje na 96,6, Jelena Ivana s vama ovoga jutra i to od 7 do 10 sati. Imamo naravno i ovu jutrednu temu za vas, ali i za nas.
1: Kaže, šta ste kupili misleći da će vam olakšati život, a danas sakuplja prašinu?
0: Paročistač.
1: A ne, ja to koristim.
0: Blago tebi. I ono i za dubinsko čišćenje fleka.
1: I to koristim. Stolice, ljudi kad imate malu decu.
0: Multikuker.
1: Gospođa mi ga je preporučila, ja ne znam da li će preživeti do sledećeg godina.
0: Da, što ja moj novije.
1: Dobra prašina. Šta si još kupila, ajde molim te.
0: Ima verovatno još dosta stvari.
1: O, a da, ono za prozore.
0: Imam i ono za čišćenje prozora.
1: Mislim, a i nije neka čistunica da vam kažem, ova gospođa preko puta mene.
0: Pa realno ja više volim da se svoje slobodno vreme posvetim sebi.
1: I
0: da prilegne malo, što bi se reklo, čak ni porodici sebi. Umesto da dubinski čistim krevete i stolice. Ali imam uređaj.
1: Da, ljudi, ajde javite se vi 049 950 951.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Proveravamo kako nas to vreme danas očekuje. Za par stepeni hladnije nego tokom vikenda.
1: Malo
0: bio
1: više
0: 28.
1: nego par.
0: Pa
1: danas
0: par,
1: 24.
0: Pa par, bili smo 28.
1: Dobro, jes, pravo su.
0: U ovim trenucima 15 do 17. Otprilike negde je subjetivni osjećaj 17, negde i piše kao da je 17, ali 2 stepena gore dole to se toleriše. Za danas kažu red oblaka, red sunca.
1: Ali neće biti kiš.
0: Neće. 25% šanse za pljuskove, ali ja proveravam Prištinu. Po ovome piše da će nas zaobići. Piše ali... možda tek tamo petak.
1: Ne, Boga mi piše sutra, Boga mi je onda, Boga mi se Kaleksić i ova Amna, fina pesma. Sutra kažu 16 stepeni, 5 ujutru, Jelena, ja sam prva smena, znači jakna.
0: Mantil?
1: Nema mantil, nisam
0: da si
1: ti ja.
0: Da uzela onaj što je meni manji.
1: Nisam ja Jelena Čović.
0: Kupila sam mantil, očigledno imam,
1: uplati,
0: imam želju da smršam.
1: Jelena ima staž, ja nemam.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: ili ovaj, misliti da će vam olakšati život, a danas samo sakuplja prašinu. Ja sam
1: izuzimam mesto.
0: Ovaj, znate onu sobnu biciklu? Obično na kraju posluži kao čivilu.
1: Jeste.
0: Na nju kačete jaka.
1: Odlična investicija, da vam kažem.
0: Ja sam to ovaj rekla jednom članu moje porodice, nemoj da kupuješ, i na kraju dođu deca naša, malo vozikaju, bicikla stoji u mesto, ne pomeri se.
1: Imaš, a da mi prodaš?
0: Nemam ja, ima sestra.
1: Aha, ajde
0: to vidiš sa sestrom.
1: Da, pitaće, daći mi neki popust 100%.
0: Ovaj, samo da je skloni iz kuće.
1: Da,
0: ne znam gde ćeš i ti staviti.
1: Naći će se nešto. Pa kažem ti, to vam je super za stvari koje nisu ni za ormana, nisu ni za pranje. Znaš, to je tu negde između, obući se još jednom
0: ne,
1: i onda
0: ali
1: stavite.
0: Ali možda
1: tu
0: nikad i ne obučete više. Mislim, samo to ostaje da stoji. Neka, jednom sam obukla. I onda to tako da, nedeljama dok ne dođe na red na pranje. Takođe, ja sam kupila ja lično spravu za trbušnjake. Znate, plati teretanu sat vremena si tu, bilo bi glupo da te ljudi vide da sediš tu, odradiš kod kuće. Jednom napneš, boli. Drugi put napneš, boli. Treći put samo
1: odustaneš.
0: Dete mi je to koristilo kao tobogan. Kućna verzija.
1: Eto, našla se namena toga.
0: I onda je prebačeno kod ove sestre.
1: Da i ona vežba. Prodit će ona to.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
5: Mesto broj 10.
2: Rosie i Georgie, Alicia.
6: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
5: Mesto broj 9.
2: Mile Kekin, Marko Nogomet. Indođija i Jackson, Kajanje.
7: Ta si ti, u centru svih dešavanja, moj greh bez ustručavanja za tebe.
5: Mesto broj 7.
2: Karima Tahari, Bore.

0: mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović, Iz petnih žila.
3: Daj, stavi svoje usne, tu na moje rame, duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, Uspori dečače.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7. Just go.

0: Evo nas opet sa vama ljudi da proverimo kako je to stanje na prelazima. Juče smo imali onaj zastoj zbog maratona, odnosno određeni deo Prištine je bio zatvoren.
1: I Kosovo polje je isto.
0: Kako sam polje je bio taj maraton, trčali neki ljudi, mislim, ne znam šta
1: svaka
0: im bi.
1: Svaka im čast. Skidam kapu. Kao ono, da, ako mislite da ste mentalno loši, probajte da potrčite, shvatit ćete da je vaše fizičko stanje gore od mentalno.
0: Upravo tako, to se sa mnom dešava, tako da aplaudiram drugima, ja to ne mogu. Nekad jesam, više ne.
1: Ja nisam ni
0: imamo
1: nekad.
0: Imamo kolege koje pešače, ali kažu krenule su mušice.
1: Pa im smeta, ne mogu. Ali
0: da neće
1: čas.
0: Ni to. Skinemo kapu. Ali ako idete autom, dobra strana toga jeste da trenutno nema dužih zadržavanja na prelazima. Proveravamo i grupu. Nema najnovih informacija. Ljudi, mi vam želimo bukvalno srećan put i prijatnu vožnju.
1: Tako je.
0: I da poštujete propise.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town. Radio K4.

0: Pored pitanja jutra, ljudi, mi imamo i pitanje dana, ponedeljak.
1: Stalno neka pitanja.
0: Pitamo se, pitamo. Pitalice da. Na rano jutro, mislim, tako smo mogućnosti. A ovoga jutra pitanje glasi, samo da budem precizna, koji grad zovu večnim gradom? Ajde da testiramo vaše znanje, tako da na Facebook stranici Radio Kfor Srpski komentarišite da li je to Rim ili New York. Yes. Ali pokušajte da prvo da ne iskoristite veštačku inteligenciju.
1: Kao posla, mislim, postoje neka pitanja koja bi trebalo da znamo odgovore.
0: Tačno.
1: Iako nikada nismo posetili taj grad. Možda
0: ali
1: nekad.
0: To je opšte poznato. Ajde da vas čujemo, Rim ili New York? New York. Ko je to večni grad?

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Šta ste ljudi to kupili što ste mislili da će vam baš onako trebati, a sada trenutno samo sakuplja prašinu? Mi na Braja smo gomili
1: stvari. Ja, da, kod mene poduži spisak što se tiče kozmetike, tu neću uopšte ni da, ovaj, tek sad sam videla šta sve imam, ono, kao trebaće mi, nikad iskorišćeno, bačeno u nekom ćošku i tako.
0: Zatureno. Čutitu. Ove najgore, pa tačno, ja sam krenula juče da praznim ove moje kupatilo sa nekim stvarima koje su na dnu ili eventualno istekao rok.
1: Davno da, otvorene. U stvari jeste, kod mene uglavnom istekne rok i to vam je.
0: Ostalo ovaj, dobar stan svega ovoga što nama još uvijek nije istekao rok, da ne bismo same uskočile u tu kantu.
1: Tako je, Jelena, ali možda se bližimo svom kraju.
0: To je neminovno, svake sekunde smo bliže.
1: Nažalost.
0: Ajde da čujemo vas šta ste kupili, a nikad vam nije zatrebalo u suštini, ali ste mislili da hoće. Pišite nam na 049 950 951.

0: Ljudi, sada je pravi trenutak da malo prolistamo društvene mreže, da vidimo što to ima novo.
1: Kaže, prosla sam kafu Kevina, babinu Milje Heklanu u zimu 67. godine. Klot frk je trad sa ružama i dživđanima, samo sam pokupio najosnovnije stvari i nestao sam u nepoznatom pravcu. Jesi imala ti ona Miljeja na ono iznad TV-a na, i, svuda po kući.
0: Da, dokle god smo imali one TV koje su liče na TV, a sad novo tanko ne možeš da ne ga staviš,
1: hoće
0: napred ili pozadi da padne. Obično,
1: nažalost,
0: onaj trog napred, pa na svaku paljenje televizora ti podigneš i uhvatiš to mi ide s onim ukrasom na TV-u da ne bi pao.
1: Jeste, one.
0: Bila je tu procedura za paljenje TV-a, pali smo ga samo u specijalnim prilikama.
1: Da.
0: Za ne de Bože dnevnik i crtani film
1: Polos.
0: Dobro večer, deco.
1: Posle toga krevet.
0: I budio nas je ovaj Mornar Popa ili ona
1: i fazoni fore.
0: Sve i svašta, da. Imam jedan, još jedan mim. Ovaj. Kaže, moja drugarica radila treću smenu, njeni ujutru počinju da kreće, pa kad je probudila, ona im samo rekla da je prekriju najlonom.
1: To bih ja uradila.
0: Da, vidim tebe,
1: da
0: znaš.
1: Mogućnosti.
0: Sve je u redu, krećite, samo
1: da,
0: mene
1: samo
0: pokrete.
1: Malo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Ljudi, šta ste to kupili što ste mislili da će vam trebati ovaj, nikada mi nije ni zatrebalo, mislim, sakuplja prašinu tako po kući, oko kuće, u kući. Mislim, ajde što ja imam tu naviku da kupim stvari koje ne koristimo i moj suprug je isti ovaj, kao i ja.
1: Našli
0: ste
1: se.
0: Ne znam da li me sada sluša, ako sluša veliki pozdrav ide za njega, ali eto, mi nađemo svašta nešto što bi mi kupili, mi ćemo to da koristimo ono aktivno i naravno to zaglavi negde, ne znamo ni mi gde, ali ovaj, posljednja naša investicija jeste ono za pranje auta, samo je jednom oprao svoj auto, imamo već par meseci
1: mrtva trka
0: to.
1: Između vas dvoje.
0: Ali što je najgore, sada ne idemo ni na oni sam uslužen da peremo auto, koji idemo kući, nećemo dajemo pare na to, ali ne peremo auto ni kući.
1: Znate vi kad Ivana posljednji put kako se ja sećam oprala auto, kad sam je rekla voziš gost.
0: Ne, taj mi je izgorao, sad imam novi.
1: Baksus. Samo nije trebalo da ga opere. Evo u stvari da ti je to bilo povezano, mogla si da gasiš
0: strašno, Jelena, da. Eto, mogla je da se nađe rješenje. Ali ne, tad sam nisam imala, taj mi je pregoreo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: šta ste to kupili, ja bukvalno vam kod kuće sakuplja prašinu, ljudi moji, to vas pitam ovoga jutra.
1: A ženama to često bude i garderoba, ono, kupite nešto, svidi vam se u tom trenutku i onda ostane da visi u ormanu sa svetiketom. Dok,
0: imam haljinu, sakupi pršinu, ako hoće neko da je kupi, neka mi se javi.
1: A da pokloniš, ne, a?
0: Ne daj Bože, si normalna. Aha, poklanjanje može osobama kojima to znači, a ovo pravo ti kažem nije baš nešto što bi im značilo, ako hoće haljinu, neka plate. Platila sam i ja.
1: Jel, na meni bi značilo da mi pokloniš haljinu.
0: Ne bi je nosila. Nije tvoj stil, nije ni moj. Ne znam kako sam naterana da je kupim uopšte.
1: To je ovaj u trenutku ludila, verovatno.
0: Kad slušate druge, ta druga osoba obično bude baš muž koji gleda samo da vas ubrza i da ode da zapali cigaretu.
1: Ma, odlično ti je. Ono,
0: super,
1: da nije.
0: Uzimaj odmah šta ti je, imaćeš kada je nosiš. Ne znam šta bih još dodala.
1: Dodat ćemo kasnije.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Ljudi, i ove nedelje vas očekuju brojni hitovi, naročito u emisiji Greatest Hits, a ovog ponedeljka za vas je rezervisan termin kao i svakog radnog dana od 15 do od 17, točnije, do 18 časa, odnosno od 5 do 6, nisam htjela kažem 15.
1: Tako je, mnogi hitovi u ovom terminu bit će tu Cardigans, TLC, East 17, Prince, Kylie Minogue, Bruce Springsteen, naravno s pesmom Streets of Philadelphia. Bit će tu i Mariah Carey, Madonna, The Power of a Goodbye, a u sve ovo naravno bit će tu i neko od naših kolega koji će vam približiti ove pesme, ali i izvođače.
0: Ako se ne varam, Pajče sa vama u večernjem programu i u ovoj emisiji, a mi u nastavku kao uvertiru ono što sledi od 17, slušamo Madonu i moć reči doviđenja, goodbye, da. Vidimo se, mislim.
1: S Bogom.
0: Ajde, s Bogom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Baby, you got a bright future behind you.
1: Evo nas ljudi u trećem, posljednjem satu našeg druženja.
2: Ko bi rekao, Jelena, meni ono vreme leti.
1: Bala...
2: Mislim da je do osobe.
1: Tačno. Volimo kad radimo zajedno.
2: Yes. Nije do dana, definitivno je do osobe, bez obzira što je ponedljak.
1: Meni je ponedljak okej dan. Kad radim
2: zato što ovaj...
1: Inače mračim.
2: Ti je sreda petak. Petak je u sredu, to važi za Jelenu narednih par meseci.
1: Pa... Tako smo u mogućnosti.
2: Tako je.
1: Još smo u mogućnosti da vas opomenemo da još sat vremena pričamo na temu šta ste to nepotrebno kupili i negde vam čuči u nekom ćošku čisto zauzima onako
2: da,
1: prostor.
2: Sigurno ima. Mislim da ne postoji osoba koja ona kaže ja ne.
1: Šta ne? Ja redovno da.
2: Sve što kupim ja maksimalno iskoristim, mada mislim da ipak znam neke osobe koje su dosledne tome da ne kupuju stvari koje nikada neće iskoristiti, ali
1: ja nisam jedna od njih.
2: Nisam ni ja definitivno. To su ljudi koji su oni u nekim poznijim godinama.
1: Ali prevare se i najbolji.
2: Da, dešava se i najboljima, što kaže Jelena.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Još malo pričamo na temu jutra, šta ste to kupili i trenutno sakuplja prašinu. Ja ruku na srce, šta god sam kupila, sakuplja prašinu. To sam shvatila juče kad sam brisala. Ne znam odakle onolika paučina po kući. A nije daš ni da možete se skine preko telefona.
1: Meni bi najkorisnija bila aplikacija
0: koja čisti kuću mesto tebe.
1: Da, uz pomoć koje bi mogla da uključim. Znaš, ono samo stisneš start i doviđenja.
0: Gospodjo, i to ne bi
1: treba
0: radila.
1: Mi robot.
0: Ni to ne bi
1: jednom
0: radila.
1: Kupila ja kao neko sredstvo za čišćenje, kažu briš stakla, fantastično.
0: Dve nedelje mi pričalo o njemu.
1: Pitam ja moju sestru, kaže me, je li dobro čisti? A ona mi kaže, pa ruka čisti, ovo ti je samo pomagalo. Moraš da brišeš da bi se očistilo šta god stavila. I to je tako nešto mi ostalo, to mi je rekla pre par godina.
0: Jesi probala, jesi otvorila, znam da je nedeljama taj aparat stavio u kutiji, što je gospođa.
1: Jesam jednom. Fantastično ako često brišete prozore. Ali ako imate zavese, totalno bespotrebno, ja imam zavese.
0: Da, mora prvo i zavesu do opere gospođa.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Ništa te nisam čula. Slušalice ja, slušalice Jelena, ona mi nešto priča, ja ne čujem. Ajde, kaži sad. Sport, možda je bilo. Aha, ajde. Ajde, znam da ti pratiš.
1: Pratim, čitam, otvorim tako i onda čitam. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala Evropskog prvenstva u kojem će sastati sa selekcijom Slovenije. Orlovi će pokušati da izbore plasman u četvrtfinali, nastave takmičenja na kontinentalnom šampionatu, a direktan prenos na drugom programu RTS-a. Tok meča ćete, ishod, ako ne pratite, saznati već u buđenju ujutru, jer tako nećemo je biti ono
0: lenji online, da proverimo to za vas.
1: Ali nećemo biti online da vas izveštavamo iz sekunde u sekundi. Tako da, to je to. Inače, što se fudbala tiče, Partizan u zoni ispadanja, Zvezdana plus 6, ne znam što se desilo, mislim, sa fudbalom, ali odavno to nama ne ide. 10. kolo Superlige Srbije je završeno, a klubove sada očekuje pauza od čak 20 dana zbog obaveza reprezentacije. Ipak stanje na tabeli nakon četvrt sezone iznenađujuće. Partizan se nalazi u zoni ispadanja, dok se tri neočekivana tima nalaze na mestima koje vode u play-off.
0: Brate, svašta si rekla.
1: Vidjet ćemo šta će biti.
0: Ajde.

0: Vreme da stavimo tačku na ovu našu priču šta smo to kupili, a sakuplja prašinu nikad upotrebljenu ili retko kada se koristi.
1: Svašta nešto, ja, čuli ste kod mene, od tih kućnih potrepština do garderobe i ne znam čega sve.
0: Prevari se čovek.
1: Prevari se, znaš, ono bude kao crni petak ili neka akcijska sniženja.
0: Crni petak kad sam uporedila, ista takva akcija je bila u toku godine. Samo vam je promakla.
1: Evo, i ja kupim i onako sva je euforično, sad ću da čistim kuću, dođem kući, prispavam
0: mi se. Bolje nula.
1: U minusu.
0: Ja ću inače bio svetski dan čišćenja, verujem da se gospođa prebacivala sa stolice na krevet, sa krevet na stolicu.
1: Ne mogu, ne zbijem, ne čistimo.
0: Crveno slovo.
1: Pa da, mislim, odmaramo čovječ, šta ti je.
0: Nedeljom jedino opere kosu.
1: Da, kupam decu.
0: Neću ništa više da dodam, ljudi. Čujemo se vrlo brzo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ljudi, privodimo kraju naše druženje u buđenju, da znate.
1: Jeste, ono što sledi u nastupku jeste novi Music Zoom i ostanite dalje na 96.6. Neće biti zabavno kao sa Jelenom i sa mnom, ali može da se prođe.
0: Biće zabavno kao sa Jelenom.
1: Ali ne, kažemo ovo posle od 12.
0: A, pa to da. Sa mnom se družite još sat vremena, Ivana ima neka posla.
1: Tako je.
0: Otišla sam da završim neka, neke obaveze. To je večiti izgovor određenih osoba u mom okruženju. Idem da završim samo nešto. E, gospođa ide da završi samo nešto.
1: Da.
0: Jelena, ali vratit će se.
1: Vratit će se.
0: Kao bumerang otišla da dođe.
1: Će se vrnem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

10:56, ljudi, i privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Music Zoom. Već naravno vas očekuje u subotu, a do tada uživate u hitovima koje slušate potom talasak 4 radija, novih 19 u plusu. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, nakon toga i novo zujenje, zato ne menjajte talase.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije Kfora.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan, dobrodošli na talasima, ste K4 Radija, moj ime je Bojan i vreme je za popodnevni program Zujanje. Zujemo zajedno sve do 14 sati, različite informacije, vesti, informacije za kulture, sporta, showbiza i svega pomalog, sve to do 14 sati. Naravno i dobra muzika nas prati, a od 14 do 16 sati nastavljamo druženje kroz novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Ubrzo nakon muzičke pauze slede i podaci o vremenu, a današnje zujenje započinjemo jednim lepim, pravim letnim hitom.

najavljena koji stepen niža temperatura sa maksimalnom temperaturom 17 stepeni sutra i pretežno oblačno vreme, dok nas u pojedinim delovima za sutra očekuju i pljuskovi, ali o tom potom.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

sloganom ulaganje u mir za svakoga, svuda, svakog dana. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan mira. Ovaj datum predstavlja podsjetnik na važnost izgradnje pravednijeg i stabilnijeg društva u vremenu obeleženom brojnim izazovima. Akcenat je na svakodnevnim graditeljima mira, pojedincima, organizacijama i zajednicama koje kroz solidarnost, dijalog i toleranciju grade osnovu za trajnu harmoniju. Tradicionalno u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku zvono mira je označilo ovaj dan uz poziv na minut ćutanja i posvećenost zajedničkoj ljudskosti iznad svih razlika.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Four hours a day. Radio K4.

0: A da jutros koji bi u prilici da prati naš jutarnji program Buđenje u terminu od 7 do 10 sati, pored dobre muzike, koleginici Ivana i Jelena imali su jednu zanimljivu temu o kojoj su pričali skoro 3 sata, na takođe i niz drugih informacija, vesti i tako dalje. Bio je baš zanimljiv jutarnji program. Evo, mi imamo kratak isečak iz tog jutarnjeg programa, pa da čujemo svi zajedno kako i o čemu su sve to razgovarale Ivana i Jelena jutros.
1: Šta ste to kupili, misleći da će vam olakšati život, a danas samo sakuplja prašinu.
2: Ja sam izuzima mesto.
1: Znate onu sobnu biciklu? Obično na kraju posluži kao čiviluk.
2: Paročistač.
1: A ne, ja to koristim.
2: Blago tebi. I ona i za dubinsko čišćenje feka.
1: I to
2: feka
1: koristim. Stolice, ljudi kad imate malu decu.
2: Multikuker.
1: Gospođa mi ga je preporučila, ja ne znam da li će preživeti do sledeće godine.
2: Da, što ja moj novije.
1: Prepršina. Ja ću inače bio svetski dan čišćenja, ja verujem da se gospođa prebacivala sa stolice na krevet, sa krevetom stolicom.
2: Ja mogu, ja ne zbijem, ne čistimo.
1: Kaljinu, svaku pepršinu, ako hoće neko da je kupi, neka mi se javi.
2: A da pokloniš, ne, a?
1: Ne daj Bože, si normalna.
2: Vratit ću se.
1: Kao bumerang, otišla da dođe.
2: Ću se vrnem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ti 50 minuta i onda se na kraju prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujanje na talasima Kefo radija. Zujimo da još nešto više od sat vremena i dalje dobra muzika. U nastavku Zujanja još informacije iz kulture, sporta, bit će vesti iz showbiza, ali i nekih zanimljivih činjenica. Dovoljan razlog da ostanete i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. U nastavku ABBA i Mama Mia čujemo se jako brzo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Jedne sati i pet minuta nastavljamo popodnevni program Zujenje na talasima KFO radija. Na početku ovog novog, drugog, posljednjeg sata druženja, evo još jednom podaci o vremenu. Trenutno u Prištini okolini 22 stepena, maksimalno danas idemo do 23. Da, eto, na neki način promenjimo vreme, malo sunca, malo oblaka, ali bez padavina definitivno danas. Padavine možemo da očekujemo već sutra u pojedinim predelima, pljuskovi sa nešto nižom temperaturom do 17 stepeni maksimalno za sutrašnji dan. U ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 24 stepena. I u nastavku Zujenja male informacije o sportu, zatim bit će tu vesti iz showbiza, kulture i svega pomalog.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

O sportu, svakako, kada je sport u pitanju, ono što je najaktuelnije je evropsko prvenstvo, odbojkaško evropsko prvenstvo za muškarce. A srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Srpske odbojkaši će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i tako nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Srbija je na otvaranju evropskog prvenstva savladala Estoniju sa 3-1, potom je poražena od domaćina Finske, a onda u dramatičnom meču bila je bolja od Holandije. Još dramatičnije je bilo protiv Danske, kad su plavi odbojkaši ponovo posle 0-2 u setovima preokrenuli i pobedili sa 3-2. Ipak ponestale im je snage, pa su u posljednjem meču grupne faze doživjeli ubedljiv poraz protiv Belgije sa 3-0.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

13:30, nastavljamo druženje u popodnevnom programu Zujanje na talasima Kefo Radija. Evo u nastavku Zujanje, evo i jedne vesti za sveta showbiza, da malo i ogovaramo poznate. Kim Kardashian i Lewis Hamilton više se ne skrivaju svoju vezu. Naime, na vest o njihovoj romansi prvi put je isplivalo u februaru ove godine, a Kim je u junu bodrila Lewisa sa tribina tokom velike nagrade Monaka u Formuli 1. Ipak, njih dvoje nisu mnogo se eksponirali i razmenjivali nežnosti u javnosti, ali su se sada i poljubili na otvaranju muzeja narativne umetnosti Lucas u Los Angelesu. Kamere su i zabeležile njihov susret na događaju, uključujući i taj famozni poljubac.

A u nastavku Zujenja malo da pričamo i o filmovima, šta je to što nas uskoro očekuje u bioskopima, da Kengur se vraća kući, premijera filma u Domu kulture Gračanica u četvrtak 24. septembra od 19:21. Nakon završetka blistave igračke karijere u Engleskoj, gde je nastupao u Premier ligi i ne baš tako blistave trenerske epizode u Londonu, Kengur se zajedno sa tamnoputom verenicom vraća u Srbiju, stiže u velikom stilu, pun planova i patriotskog naboja. To je ukratko ono o čemu se radi u ovom filmu. Svakako ne propustite premijeru, znači četvrtak 24. septembar od 19 i od 21 sat premijera filma Kengur se vraća kući.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Sati 51 minut i evo stigli smo lagano još, do kraja još jednog izdanja popodnevnog programa Zujenje na talasima K4 radija. Ono što sledi u nastavku programa od 14 do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Još dva sata odlične muzike, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Čujemo se jako, jako brzo.

0: jednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: 18 sati i 4 minuta, vreme je za novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i po našem izboru.
1: Upravo tako, družimo se 120 minuta ili 2 sata, na vama je samo da se javljate ukoliko želite nešto da čujete. Za sam početak, Boki, šta slušamo?
0: Slušamo jednu veliku, veliku stvar, nadam se da će mnogi uživati što se tiče kada je grupa The Police u pitanju.
1: Police, da.
0: Da, čuvena stvar, a odmah zatim ide i Toto Afrika. Tako da, eto, ne menjajte frekvencije, ostanite i dalje sa nama i pišite, javite se ako želite da čujete omiljenu stvar.

0: Oto i Afrika, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Bok ima sasvim dovoljno vremena za sve one koji hoće nešto da čuje.
1: Upravo tako, u nastavku slušamo grupu Azra i Kad se misli poklope, onda zatim ide i Đorđe Balašević i Ringišpil, a vi možete da nam pišete na 049-950-951.
0: Tako je, da ne zaboravimo i društvene mreže, naravno Facebook i Instagram Radio Kfor Srpski. Na vama je, evo, ima nekoliko načina da se javljate, pa sad odaberite jedan od ovih ili jednu od ovih opcija.
1: Uglavnom sve do 16 sati naših 30.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Oliver Mandić i nije za nju je ono upravo što smo čuli, a vi dalje slušate naših 30.
1: Upravo tako, nastavljamo dalje. Tap 011, a onda i Bajaga, veliki pozdrav ide za Nemanju. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.
0: Upravo tako, sve do 16 sati, 30 naših.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: disciplina kičme i Have You Ever Heard of Any Other Rhythm, jedna odlična stvar sa odličnim ritmom. Nastavljamo dalje, nadam se, u istom ili sličnom ritmu.
1: Nešto slično, nije baš slično, ali dobro, ajde, Vlado Georgijeva i Nisam ljubomoran. Odmah zatim ide i Riblja čorba, kad hodaš ide specijalni pozdrav za Sanju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Evo nas na kraju prvog sata druženja u još jednom izdanju emisije 30 naših.
1: Upravo tako, otprilike smo negdje na polovini, naravno ostaje nam još dosta vremena u onoj drugoj polovini za sve vaše poruke, zato ne budite lenji, 049-950-951 sve do 16.00 ispunjavamo vaše muzičke želje.
0: Svakako tu su i naše društvene mreže, Facebook stranica i Instagram nalog, tako da možete da nam pišete i tako.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Four hours a day, seven days a week.

0: Teška industrija i Hej, to je bilo ono što smo upravo čuli. Evo nas u novom posljednjem satu druženja u izdanju emisije 30 naših.
1: Upravo tako, družimo se još nekih 60-ak minuta, nešto malo manje, dovoljno vremena za vaše poruke. Nastavljamo u dobrom ritmu, slušamo Van Gogh i Lud i Sam.
0: Pišite, javite se 049 950 951, naravno tu su i naše društvene mreže.

Zato je bilo ono što smo upravo čuli. A u nastavku naših 30 slušamo U grupu, ide specijalni pozdrav za Marka. Odmah zatim tu su i Frajle. Pišite, javite se 0499509951.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Idemo, nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Imamo još dosta vremena, ukoliko želite nešto da čujete, 049-950-951.
1: U nastavku Divlje jagode i Kapo Kapo, odmah zatim ide i Dejan Cukić Kao letnje kiše. Ajde, do sutra se čekat ćemo tu kišu, ali svakako...
0: Misliš da će sutra da pada?
1: Tako su makar rekli, vidit ćemo.
0: Takva je prognoza, ali ajde vidjet ćemo. U svakom slučaju danas kiše nema,
1: da,
0: ali za sutra vidjet ćemo ukoliko se nešto preko noći ne promeni.
1: Pišite, javite se, tu smo sve do 16 sati.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Galija i Možda sam lud, to je upravo ono što smo čuli.
1: Lagano se bližimo i samom kraju, nije nam ostalo još mnogo vremena, što se kaže zadnji voz ukoliko neko želi da se javi i ispunjavamo naravno muzičku želju.
0: Toni Cetinski u nastavku, s Bogom odlazim, na odmah zatim slušamo i Plavi orkestar Suada.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
0: Radio Kfor.
2: Glas mira na Kosovu.

0: 15:52, evo stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije 30 naših.
1: Upravo tako, pesma po pesma i sami kraj.
0: Da, upravo tako. I to bi ujedno bilo sve što se tiče Micka i Bojana za danas. Ništa, mi ovo radno mesto, mikrofon prepuštamo našem dragom kolegi.
1: Upravo tako, naš dragi kolega čeka, kao što se kaže, zapeta puška, jedno tako čeka je da krene da radi, on će vas zabavljati sve do 20 večeras. Na samom početku ide novo izdanje emisije Mim po Mim, zatim Greatest Hits i poslednji sat, naravno, gluvarenje. Tako da šaroliko i u nastavku programa ne menjajte frekvencije, od nas dvojice veliki pozdrav.
0: Tako je, veliki pozdrav u nastavku sa vama DJ Pajče.
2: Jeste,
0: jeste
2: DJ Pajče, da se čujemo kolega.
1: Evo na mojim, upređi na moj mikrofon.
2: Samo sam htjela da dodam sve to, ok, lepo ste me najavili, hvala vam. To je bilo lepo, ali ste zaboravili najbitniju emisiju. Znači, jeste mimovanje, jeste Greatest Hits, jeste gularenje. Srećni sad, kolega.
1: Happy hour.
2: Happy hour. Od 18 do 19. Čujemo se.
0: Čujemo se.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: The No Boundary Station, Radio K4.

Dobro, evo mene, dječbače, uz vas do 20 sati kroz nekoliko različitih emisija, a prvo nizuje novoj zadnji emisije Mim po Mim, malo mimovanja narode. Spremio sam dosta toga, verujem, zanimljivog, interesantnog i verujem da će vam se dopasti. Dobar dan, dobrodošli, Filip Baloš, dovoljno na samom startu. Sledi, dakle, novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina. Idu pačete.

Odlični je Filip Banoš, dovoljno slušate novo izdanje emisije Mi po Mimu uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Kaže, kolega, šta znate za šesticu? Znam dekana, on mi je kum.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Numerom znam, 16:16 minuta na pravom ste mjestu, dali si Kejfere radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim, malo mimova. Do 17 sati, pa verujem da ste navikli na ovaj termin. Kaže, imam 22 godine i dalje mislim da ću svaki problem rešiti tako što ću da odem da spavam. Ili kaže, odvezoše ga za Beograd. Izreka kojom ljudi u manjim mestima opisuju ozbiljnost nečije zdravstvene situacije.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Tame Impala, Loser. Dolly Parton, 9 to 5.
8: Mesto broj 8.
9: Olivia Dean,

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Sam Fender featuring Olivia Dean.

Mim po mime, mim po mime, do 17 sati uz vašeg domaćina DJ Pančeta. Kaže, obožavam kad me u vrtiću svaki dan pitaju jel ste došli po dete. Ne došao sam po ujaka.

0: Sunetta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
3: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
3: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
4: 24 hours a day.

slušate, ovo je zadnje emisije Mim po Mim, 16:45, tu smo još otprilike nekih desetak minuta, kaže, skuvah neki čaj od 10 vrsta biljaka, nadam se da je bar jedan otrovan. Jer, kaže, imamo u zgradi lika, 9 puta se verio, 4 puta se ženio, zovemo ga gospodar prstenova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

tmim, po mim, eto, nekako lagano privodim kraj. Prođe sat vremena, kod da ih nije bilo zaista jako brzo. Nadam se da vam se svidio izbor mimova i ponavljam, uvijek ste tu i vi. Možete nam se pridružiti ukoliko imate neku dobru foru, neku dobru šalu, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Kaže, mama, šta je to katedrala? Kaže, se sećaš kad si bio mali katedrala, mama, od Batina. Čujemo se za nešto malo manje od 10 minuta. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Uživat ćete zaista u odličnom izboru muzike, a saznaćete jako brzo i šta to sledi, to jest šta slušamo.

Dobar start, Elton John, Pinball Wizard, jedna kulta numera koja dolazi iz jednog mjuzikla radnog naziva Tommy. E sad, ovako, zaista dosta toga dobrog vas očekuje, muzički dobrog, Madonna, The Sharp, Mariah Carey, Cranberries, zatim Bruce Springsteen, Kylie Minogue, Prince i mnogi, mnogi drugi vas očekuju, dakle, u narednih gotovo sat vremena. Sve to kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Odmah krećemo sa kraljicom popa, The Power of Goodbye, Madonna, Dan Sharp, jako brzo sa numerom You. Dobrodošli na Dallas Gay Foracija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Nastavljamo sa dobrom muzikom, sa dobrim druženjem do 18 sati, sve to kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, najveći hitovi, verujem da znate da je ovo već ustaljeni termin. Pesma You Gotta Be britanske pevačice D3 objavljena je 1994. godine i predstavlja, ajde kažem, jednu prepoznatljivu i motivacionu pop himnu 90-ih godina koja je postala ogroman, ogroman hit. Ne bi ja pričao uzalud naravno o D3 i You Gotta Be, jer to upravo u nastavku i slušamo jako brzo Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.
0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

čekali smo lagano i do kraja ovog izdanja emisije Greatest Hits. 17:51, vremena da čujemo pa još jedno dve numere. Pre svega pesma Stay Another Day britanskog boy benda East 17 je iz 1994. godine i predstavlja jedan od najvećih pop klasika, recimo 90-ih godina. Danas, recimo, kad ajde pogledamo ili čujemo ovu numeru, nekako nas asocira na božićne praznike. A ujedno je ovo i jedini broj jedan na top listama koji je ovaj band ikada i imao. Dakle, Stay Another Day East 17, uživajte, čujemo se jako brzo.

Nastavljamo u dobrom ritmu, zaista u dobrom ritmu. Šarenoli koji je ovako muzički i žanrovski, uvek kad je u pitanju i zadnje emisije Happy Hour ili Srećeni sad, pa će tako biti i u nastavku sada, jer idemo do godine 2018. Šta se desilo? Ta godina je spojila škotskog hitmakera Calvina Harrisa i engleskog pevača Sama Smitha u jedan od najprepoznatljivijih klubskih hitova protekle decenije, tako pa da. Zaista odlična numera koju ćemo jako brzo čuti i koja se našla na broju 1 recimo u Velikoj Britaniji, a broj 1 kad je u pitanju Sam Smith, to je bio 7. single koji se našao na poziciji broj 1, također dominirala i svetskim dance i klubskim listama. Promises, uživajte.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Happy Hour. Neprekidni hitovi.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

Happy Hour, narode, putem talasa Gejfa radija, 18:35, nastavljamo u dobrom ritmu. Dobra muzika, pa idemo tako do godine 2012. Slušamo pesmu Fall of the Sun, australijskog kantautora i multi-instrumentaliste Xaviera Rada, koja predstavlja jednu od najlepših i najprepoznatljivijih, obratite pažnju, folk, pop i indie rock numera 21. veka. Tako bi trebalo da bude žanrovski. Inače, singl je poznat po svojoj izuzetno opuštajućoj atmosferi, zvuku akustične gitare i usne harmonike, ali i po snažnoj ekološkoj i duhovnoj poruci. Fall of the Sun, Xavier Rad, uživajte. Nakon toga George Ezra, odlični George Ezra i Budapest.

Red je, kada je u pitanju emisije Happy Hour, stiglo i nešto domaće. Dakle, da vam predstavim jednu saradnju, jedan duet. U pitanju je numera Uvek imaš nebo, jedna emotivna, moderna pop pesma koju izvode mlade regionalne zvezde Sergej Pajić i Angelina. Sve je ovo objavljeno pre ajde, par dana, recimo krajem augusta. Pesma i zvanični, ajde kažemo muzički spot, su objavljeni 23. augusta 2026. godine, što je lansirano tačno na Sergejev rođendan, čime je publika dobila dvostruke razloge za slavlje. Dakle, Sergej Pajić, Angelina, Uvek imaš nebo, uživajci.

Dobro. Ja ću, lagano smo stigli i do kraja kada je u pitanju ovoj zadnji emisije srećnog sata. Prethodno Matt Simmons, Catch and Release, remix verzija ove numere koju smo čuli. A za sam kraj, ostalo je vremena da čujemo dve numere, barem bi tako trebalo biti. Slušamo single ili pesmu Lost američkog kantautora Franka Oceana, koja je objavljena 2012. godine kao četvrti single sa njegovog, pa ajde možemo reći, legendarnog i revolucionarnog debut albuma Channel Orange. Da bi dodatno naglasio temu gubljenja razuma u svetu droge i novca, Frank Ocean je u pesmu ubacio i audio sample iz kultnog filma Fear and Loathing in Las Vegas ili ona paranoja u Las Vegasu. Frank Ocean, Lost, narode, nije kraj našeg druženja, čujemo se jako brzo.

je za, ajde kažemo, emisiju kojom ću vas pozdraviti. Emisija pre svega koja zatvara program našeg radija za ovaj današnji dan, a to je ovaj gluvarenje. Gluvarenje za kraj programa našeg radija. Onako live, uživo, jako brzo o vremenskim prilikama, da vidimo kako nas to vreme očekuje do kraja večeri. Pre svega ima oblaka, kažu meteorolozi, bit će i kiše, pa da vidimo šta će se desiti. Iskoristim priliku da najavim par lokalnih dešavanja, nešto recimo što možete pronaći na našem web portalu, i sve to praćeno dobrom muzikom. Dobra noć i dobrodošli na Talasa KF Radija. Slijedi novo izdanje emisije Gluvarenje.

Luvarenje za kraj programa našeg radija trenutno je oko 16 stepeni, stoji žuto upozorenje na oluje sa grmljavinom, kažu meteorolozi. Temperatura za noć, za ovu noć i jutro, nekih 8 stepeni, a utorak maksimalna dnevna svežija, dakle očekujte kišu, kažu meteorolozi, do 16 stepeni, uz minimalnu temperaturu za noć svega 4 stepena i tokom jutra, dakle stiže jesene, definitivno leto se lagano onako predaje i prepušta novom godišnjem dobu. Dakle, narode, čuli ste, sutra svega 16 stepeni uz povećanu oblačnost i kišu u lokalu, negdje pljuskovi praćeni grmljavinom, pa obratite pažnju na taj podatak, a meteorolozi opominju žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom negdje u lokalu. Fine young cannibals, she drives me crazy.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Uhvatite ritam, živite strast. Sat latino muzike.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: black.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ja imam kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
6: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.